0: Escúchanos las 24 horas, los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana. Aquí, 93.5 FM, Sabor Latino.
1: Tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu ta ta tu cu tu